Naučio sam, Bože, da nikada ne odlaziš. Zauvijek si uz mene. Molim te, pomozi mi da očistim srce, da iz njega izvire tvoja dobrota, da očistim dušu koja je tvoja, da tako budem bliže tebi, da te mogu pokazati svima.

Draga djeco, danas vas želim sve pozvati k miru Božjemu. Mir, mir, mir i samo mir. Mir mora zavladati između čovjeka i Boga, a i između ljudi. Želim da svaki od vas u svom srcu doživi onaj mir koji Bog daje. Blagoslivljam vas Božjim blagoslovom i molim vas da slijedite i živite moj put. Ja sam majka, pa iako osjećam bol za svakim koji odluta, lako opraštam i veselim se svakom djetetu koje mi se obrati. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

Draga djeco, Bog vam može dati sve što od njega tražite. Ali vi tražite Boga tek kad vas stignu bolesti i teškoće, pa mislite da je Bog daleko od vas i da ne čuje vaše molitve. Ne, draga djeco, to nije istina. Kad ste daleko od Boga, ne možete primiti milosti jer ih ne tražite čvrstom vjerom. Ja iz dana u dan molim za vas i želim vas sve približiti Bogu, a ne mogu ako vi to ne želite. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas.
4: 6:31, nadam se da ne kasnite na posao ovoga jutra, sluša se HKR jutros osim u Švicarskoj, Irskoj i naravno ovdje u domovini u BiH i na Floridi. Javio nam se Miro, pozdravlja sa dobro jutro Hrvatska. Veliki pozdrav svima, Miro, Tampa, Florida. Ako se ne varam, Miro, kod vas je prošla ponoć, pa ne znam je li zgodno da vas pozdravim sa dobro jutro, ali u svakom slučaju želimo vam ugodnu noć i hvala vam što i u ovim trenucima slušate HKR. Tjedan je Hrvata izvan Hrvatske. Svi vi koji nas slušate izvan Hrvatske, bit će nam izuzetno drago da vas tijekom ovoga jutra, posebno tijekom ovoga jutra, čujemo u programu HKR-a. 099-460-9988, naš je broj telefona. Na raspolaganju su vam i glasovne poruke. Pozdravite obitelj u domovini, pozdravite slušatelje HKR-a, prenesite nam sve što želite. Hrvatska vas sluša.

Lijepo ovo zvuči. Đuro Ravenščak i Manje ja u programu HKR-a u ovom tjednu Hrvata izvan Hrvatske. Slušamo vas koji nas slušate u iseljeništvu. Pozdrave iz Švicarske smo dobili. Piše s nadom u skori povratak. Eto, pridružujemo se tim nadama. Obitelj Savić, rodom iz Požeške biskupije, tako su nam se potpisali. A pisala nam je i Jelena. Jelena. Piše ovako Jelena, samo jedan kamenčić iz dvorišta koji je sa mnom promijenio je 4 stana u Londonu. A taj kamenčić dolazi, koliko shvaćam, iz poruke iz dvorišta u Zagrebu. Jelena šalje pozdrave svima u studiju, svim slušateljima i, kako piše Jelena, mojoj mami Ankici koja se sprema za posao i sluša vas u Zagrebu. I otkrila nam je Jelena da mama Ankica jako voli pjesmu Moje majci i prljavo kazalište. Pa eto, mama Ankice, da se brže, lakše i ljepše spremite za posao. Ovo ide od vaše Jelene za vas.

A u nastavku programa Dobrog radija slušamo o masima, mali krug velikih ljudi, tako nekako mali krug velikih ljudi javlja se i nama danas putem dežurnog telefona 099-460-9988. Pozvali smo sve vas koji živite izvan Hrvatske, sve vas koji ste u useljeništvu, da nam se javite što ste ponijeli od kuće kad ste odlazili. Pa nam se tako javila Marija. Kaže, sa mnom je u Minhenu već 28 godina kip Svetog Ante. Pozdravljam moje Vinkovce, tako piše Marija. Pozdrav vama.

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao i zaista

0: ti, ljubav sve pozlati.
1: Tako je, ljubav sve pozlati, ali usudim se reći, ponekad mi se čini da tako puno pričamo o ljubavi, puna nam usta ljubavi, jer malo možda više poštovanja u životima našim prema drugima možda je bilo puno bolje. No dobro, ajmo samo još jednom zaviriti današnje evanđelje. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni sin čovječe nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Eto tako, osvrnimo se oko sebe, ima puno ljudi koji služe drugima, ali kao da nekako nemamo poštovanja prema tim ljudima. Kako ono netko reče, napisa, zašto?

Bože, šta bi dal na tem svijetu da bi mi kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, šta bi dal na tem svijetu da bi mi kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje. Daj mi pomori.

znaju od malena, skrivenom pisu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bežice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi tija.

0: Radio.
1: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.
2: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.